tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme. Do zora.

je tamna noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, sebi ris morao na srednji pasini. Na engrast na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še budica za njim takole.